Her var det selvfølgelig Celine Dion og My Heart Will Go On. I et lille fræk remix. Og nu går vi over til Blink 182. All the Small Things. Det er det Party FM, og du lytter til DJ Dumper.

What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.

0: Og det er derfor, hun sidder og snakker. Jeg skal lige til at sige, at Håber snakker med sig selv, men hun sidder faktisk på Discord'en og snakker med damperen og Vicky.
1: Jo. That dream I'm
0: dreaming, but there's a voice inside. Ja, I know ting, and I see stuff.